kommit ni om min smärta. Ni var alla tror, men oftast känner jag mig vara tom. En bluff! Då jag, i ett slut, är jag väl inte. Nej, nej, nej, nej. Käraste publik, jag utövar min berömda ödmjukhet.

denna ödmjukhet. Ett riktigt nyttigt arbetsredskap. Riktigt nyttigt.